0: ati singa wamukate basokuru bajya hanyuma bagapfa reka twagumye ngo muri kwa Kriste rezami di Kriste mu mabanda ati mwaramutse neza Claude ndagwaye mwaramutse igitondo cyiza ku bavyeyi bawe n'abansi ngo numufasha wawe ngo birezi ngo kuri ubutumwa bwawe ariko burashobora kuba burimo agahaze Santos ni wamwibagiye ndabona Mathieu ndabona uyundi ni Kongole wifurije igitondo cyiza Adriano ngaba mu gishingano mugirego ibevye reka kumbure dukubitire gato ingaho mu gakungwe naho allo
1: ni Claude
0: maramutse neza
1: maramutse neza meze neza nawe
0: yego ni impole amakuru y'imisi
1: nagaye ngo kabisa
0: yego shomuzi igitondo cyiza kuri ine
1: wambere ni mawe mara bricite n'abana batatu na shimwe mana Jean Claude no muri kumwe n'inga mu bwa bwije wo
0: ndagushimiye cyane
1: Dominico iri bere ari baro ama Petro atso da kona cyane bade buhanga cyane n'umwe kwa neza
0: Mhm
1: Ni ngiye cyane muri ya experience mana ambassador mu zungu nange wa mutama wa tsuna n'abantu aratubana n'umwe kwa neza no uruhere na tubana n'umwe kwa neza Yuri kumadanda kwa usha dhamila hame wa tamiya na kiwana umele kwa nipu niwa jemo Kili kimo majewe na yane ukasiru kena ukasiru kwa kwa hili ukasiru cha Felix nga ukasiru Kwa mwana yukilina kwa mkini ndo kiwa mwaku kwa nye Kiyo usi kuri broda kiwa mwaku kwa nipu niwa jemo uyu uli jingisto na kiwa mwaku kwa nye Kwa lini uweni madreta kiwa mwaku kwa nipu niwa jemo ufa kiwa mwaku kwa nye Makado mwina kalifa kiwa mwaku kwa nipu niwa jemo uyu kile kwa mwenye wila waka ukawira hila sembona uyu nipengi kwa hati wana mwenye kwa neba mwenye mawati muruza hati wana mwenye kwa neba ni wajie jama ni mwaka hara jama li kumuhikila uyu kingi roba hati wana mwenye kwa neba ni wajie uyu kati muru gove mwenye kwa hati wana mwenye kwa neba kadiri mbo kote
0: wii
1: adoza kinye kini
0: sawa sawa gili pepsi hizo

0: yose muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kujya 14 kwikaburimbo murumonge muyasenga kwa cizi imbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Havyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosque kumazyo kwa Patiri kwikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyoko kwikorosi impande ya Rompwe no kumuyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Jedo ni impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto Masanga nzira ya Kirundo muyinga na Ngozi ni kwa Mariki impande ya Kopek Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopek Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donasye ku ikorosi ruhande y'isoko Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura Bayabasanza ho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 63 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza Nova Water
1: Radio Indondi Culture

0: Buyinga ni kwa pole imbere ya parking. Buhiga ni kwa saido kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa muganga Revoka. Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana. Cibitoke ni kwa metodi imbere y'isoko. Bubanza ni kwa donasiyo kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Baya basanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421. Nova Water kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water Radio Indundi Culture. Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

0: mucho tufete mo comengo es que tu jiwa we.
1: Papi we.
0: Oya naga so ni baze tungu na musi.
2: Oya naga so ni baze tunyu umusi. Nisa imu ni minotabili mkutano ni tatu. Ibigani okuli khadiyo ni unikitia bila bandanya. Isa milana ya kumi lorongu. Muna inu muna ni biche bibiri. Kwa duku ikitia bila mkisagara cha Bujumbura. Mumichunga laru ya ho. Ikano mmiso zigihana miye. Nukuli megaherzi minongi chena ni chena ni biche chena. Muna raga tunomu bihugu bibanyi. Ahano vunga habari kwa duku ikitia bila mli Kongo. Ahibu vira. Habari hali ibutari Murwanda. Ikana badu kulikia bali hali ikiguma muli Tanzania. Nango manzi ni mwe. Na yore habari mahanga ya kule mbibu kubitando kanye. Mudu kulikia mchile kuli wabu inga nguruka na mwenye. Ni kuli wa muhora wa internet kuli westatu indu ndikiritila kaburungu kome. Kuli mikro mwamaze kufitimu vayu kwa Vincent Uwimana. Ni jenera manye na mwe kuno mgoroba. Abatari wati mwenye kuzina ya Kongore. Ndete leero. No muhinga bw'ivyuma ndi kumwe na Mati habona Yesu ni warira ari kwatuma amajwi bashiki atango manzi nimwe ibiganiro birabandanya muri kano kanyo n'utwirimbo ariko turimbo tugiye kugushikana ku isaha zibiri nkuko mubimenyereye muca mukurikira ikiganiro umukenyezi ni kiganiro mukurikira ku munsi wa gatano ariko kuba tabashobye gukurikira ico kiganiro ku munsi wa gatano muca mugikurikira ya mango ku munsi wa gatandatu mugume hafi mararungu zanyu eka ni nyuma yaho turabandanya nibindi ahano babwira ngisaha zibiri n'igice turakurikira ikiganiro duterije ijambo aho tuja kuziko muri ya migani bya bitito bya bisokozo bimwe byaranga basokora aho hambira mango nkaya aho mwe hagarara hakugiwundi hakuno uti mbega byifashe gute tube turatera madu hanura nadu hanurugaruka n'ubu radio indundi kiritira gasazanye aho rero ibazana muri bya bitito birimo impanuro nyinshi haba kubakiri bato eka no kuri mwebwe mukuze muguhanurana rekera twaraye kumviriza kano karirimbo mukurura yuko mu minota 5 gusa ari kurikira ikiganiro umukenyezi

0: Musura. Eko twumvisemo no liya mwigeme ukuntu yavyitwayemo kugira ngo abo bose ashobore kubatatura. Abantu bameze nk'uwo mwigeme mu gucura banza rangamiza muri kino gihe bariho.
1: Miki gihe nova kwa libake koko vjumanisha maa sinya kikira nwa ramuganda bibona kukuja mkoga ya la vjachie hija nina kavuga tinghega mirungu nda hagwa higa mirungu nda wakani zoba nera niji pozi kwa mazegu shuhi mitu.